0: شرماتے گجان کے مان ملیا
1: گارے گران کو تورن ہار سو باطن ہی چک چار لویا
0: صاحب شری سب کو سننا ایک جاچک نے ایک سو ایک دویا
1: دانف دیو فنند نساچر پوت پوی